0: والله سميع عليم.
1: فتح الله عليك.
0: الله العظيم.
1: يا
2: sama. Baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
0: Kak Rosna Penang.
2: Kak Rosna, silakan Kak Rosna.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ros.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العليم.
1: فتح الله عليك.
0: صدق الله العظيم.
1: ايه.
0: ما كاسي أستاذ.
1: سلام.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Hello, assalamualaikum, Ustaz Haji. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian tu? Siapa di talian?
0: Nafisa.
2: Nafisa.
0: Nafilah Jembu.
2: Baik, silakan.
0: Paleh,
1: silakan.
0: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Orang Paleh apa, abang?
0: Alhamdulillah.
1: Harum manis dah yuk.
0: Ya,
1: beda. Silakan.
0: Bolehlah ada buku banyak.
1: Ha, silakan ayat 19.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يحبون